mosadi wa dikgomo ke morena swae a ya tsama ya wena gaitsedi aka entle monate ditseme mona ga sesulu mosadi wa dikgomo morena swae re tswela se FM re ba paletse a dalibuya ga tornado le spirit tsebeletso ya le se FM antlo di mahlo hora ke ya bo super ena tsebeletso ke le se di SABC tsietsi mohala di u balata batsena.

0: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
1: Lesedi FM ke molelo. Mohwabo wa puo ya Sesotho.

0: mo mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona me tsena e bile tsa hora ya borobong letsa hora ya leshome ke gotlela wena getse dia motho
1: musi wa tso ke lebile ha holo gaitse dia ka tsa mo phumula
0: ho lebile na getse dia motho ke o taba
1: eke mamedi iri ha idula ho ye go bedi tsena metsotso ka mogao gena ya leshome ke boele go tsebise go tshebeletso ke lesedi lesedi fm ki mollelo mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba
2: re moho lentswa ki ruikat motlotlo haile ya robetinyana ke bo hlasong ba ha
3: di go ya ba di mona
2: lesedi fm

Metsotso e mashuma mabedi metso e megago ntswa ke ka mora hora ya leshu. Metsotso nye mashuma ra rutla ntetsetsa nomoro nya mohala ya 0797585066 ile mogwa wa WhatsApp. Kutlwe na bo jagile o le ho kae go riana. A timo haleng ke mane ho 0863003084.